0: Og jeg kan i dit dagene de to dagene så har jeg med som nyben kan de to dagene så har jeg og jeg Indian Residential Schools jeg survivors jeg har mamma og dog det er til Sault Ste. Marie og dem jeg har sinuak jeg skal det skutt mye og kan dem sæt i ut jeg har skutt mye dog jeg George L. Diamond og det er til jeg kan jeg dabbet sidde jeg sidde på dig enten hvor jeg udgiver mig med dig senere kan skudt masser dog jeg det så dag jeg og mig nu jeg betyder mig nogen Dorothy Stewart GM her og det så dag sidde jeg jeg kunne være her og i skoget skulle have blivet som behind mig kan du skoget jeg jeg kunne kan du dag nu jeg jeg kunne have imsvig at jeg vil samme nu jeg var din det så dag jeg kan dit skudt masser dog og det er jeg bedre jeg vil svede og mig mig næste mig jeg bedre kan jeg mig nu
1: hvad jeg George Jamiobina
2: Wajah, kaya may buyan.
1: Ay ma, tigitiba chuwi sa muna. Ay, no chika ni dayta ko na gamamuit na gatsichog noz. Nada shinwa kaya shingadas. O gatsichodo ustaz. O da sida nata. Baji da baji usto apshish.
2: Nagra. Ay, utka ay, gapkosh gandishkad gatsichina nodin. Nastaya jim chadud wadid usta ay, ishamdahun na di chitanid wadid da. Dadadant, ne mawinali. Nastaga cheyu chash njidwadi nda kan sudmano dande. Neka gnoema.